0: at Sara Larsson, hun er lige så stor tidsoptimist som mig. Prøv at høre det her.
1: Fit check.
0: 1 minute to stage time. Altså, come on. Så står hun bare lige og laver sit outfit of the day. Det kan man jo sagtens nå på et minut, i hvert fald, hvis man hedder Sara Larsson. Og man også kan nå det, hvis man hedder Annika. Eller man hedder Lamine. Det ved jeg ikke endnu. Men jeg skal da nok spørge dem.